آپ جی شیو اتنے کما جاچکن کیرتن کردیا بانی پڑھ دیا آپ جی انند شیو کند کولوں میں کھلا ہی ہون گیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی ہم سنگت ولوں پوجیہ استھان ولوں بےنت مایا شور پیٹ حاضر ہے پاتھ سری جن اخترانے مایا شوق جانے بھرپور کرنے سبت خالص کا جاچکن پولا چکو دکھما فتح جباب آپ جی واہ گرو جی کا خلصہ

اشنان کروں، 42 لاکھ جی جل میں ہوتے بیٹل پیدا کاہے کروں۔ میں جدوں جل وچ ویکھیا کہ پرمیشر اشنان کر رہا ہے، پھر میں وکھرا کانو کراں، میں اُدے چوج ویکھ کے وشماد ہی ہو گیا۔ آخیا جے اشنان نہیں کراونا سی تاں پھر دکھ دا بھوگی لوا لینا، کیونکہ کوئی بھی تھان ایسی نہیں، کچھ تاں پوجا کر، پوجا تو بنا تاں